0: Sike, on bi abi o si. Ati kuku.
1: Ati kuku ru to gbona dada.
2: To gbona dada.
3: Gbogbo
1: ẹ
3: lo wa.
2: Eyo.
1: Wa mu elerin dodo nile.
2: Ah, ko ni baje fun oya yi.
0: E ri nisin.
3: O ko yin lara tan.
0: E ka diju ke laju e ri nisin.
2: E ri nisin. E ma da photo ni
1: le.
3: E wa jeun.
4: Oya jaye ori e.
0: To wa ni le lanfani ati mu ipe kankan mo tori baba ni kawo. Oju ago wa ojo tin lo die die ogbon baba tin dide lori eto yi e ti mo pe o dun yan gba pelu alaji igbo igalawa ni omo gori ati
4: igbalaye
0: e to lanfani ati gbadu alaji daada
4: munde mi samsung omo to ba sise dede
0: loko lo to eto ikeneti goje kebugi Oko DJ Spider Ite gbira te fi lanfani ati gbadu e daada Loko awon to wa loju opo Facebook Loko Shike Oke Tola Tunde Adegbe Ro Amo TP MCTP Kola Wole Adeni Ikola Des International Loko mi Eja jayi ori wa daada o Owo weekend la wa yi o Bẹ́ẹ̀ ni nti ẹ fẹ́ bá mi sọ. 08068784932 08068784932 Ó bá jayé. A mọ̀ pàdé tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ́ gbàgbé láti pàdé wa lálẹ́ Tuesday lórí ètò yín ètò wa lóyin ládùn láti ọwọ́ aago mẹ́wàá títí wọ aago kan gbẹ̀rẹ́. Ẹ lẹ́ ń bẹ̀ wò ẹ kú ká.

0: lagi lui baba ni oke kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese den go wa
1: kali mode yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: gilu yi baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese te nbo wa
1: kari modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba